يا رسول من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فاروادا gaisuwa ta musamman da jagororin shugabannin malamai na musamman shekai hayatanku malamin kuma murabbi lana wanda ya ba mu tarbiyya tun daga wato karatun na diploma a ligan shekaru da shi da malam muhammad adam da ta muhammad adam ne su wato gaisuwa ta musamman na kuma iya tirafi da abubuwan da suka gabatar gare mu da kuma yan uwa da suke tare a wannan bigire musamman masu shirya wannan lecture mai albarka a gurguje abinda wannan muhadara zan yi kokari na tattauna ko na ba da haske kalubalen al'ummar musulmin najeriya nazari kan al'ummar hausa fulani to duk lecture tana da faɗi ni na kalli abin daga mahanga mafi faɗi ta girma na wato musulmi a matsayinsu na al'umma ta duniya sannan sai na sauko musulmi ne ce kamar a matsayi na afirka zuwa najeriya najeriya kuma ta gefanci musulmin da suke wannan yanki namu na arewacin najeriya to saboda lokaci mai yiwuwa ba za mu iya ba wa wannan maudu'i haƙƙinsa ba amma ga waɗansu tambayoyi mai yiwuwa ko da mun kammala wannan lecture lokaci ya ƙuri don allah ya ga wannan amsoshin za mu haɗu da ku gaba ɗaya musamman da su su ne kifan lantarki allah ya tambaya ta farko shi ne me yasa musulmin duniya suka zama maktuful ayadi hannayensu a daddatse bakinsu ya zama ba ma zai iya magana ba a mas'ala ta musulmin da suke gaza har ma wanda yake iya fitowa ya yi magana a kansu ya ba da ƙasarsu ko ya ba su izinin su ci gaba da zama ko su dawo wannan musaukana nasu shi ne wani mutum ne shi trump yana tunanin ma in sun tafi kamar ma ba su da haƙƙin su dawo wato sai sun amince tambaya kenan me ya sa ina labarin ƙungiyar ƙasashen musulmi oic yaya kuma za mu iya muƙaranarta da manyan ƙungiyoyi na duniya kamar eu european union me ya sa wato musulmi a najeriya ya gagare su matsalolin da za su iya warwarewa ba su iya warware su misali guda ɗaya kamar almajirai da mabarata namu wanda duk yanda ya gan mu zai ci muni ya aka maka kasa wannan warware wannan matsalar me ya same mu menene makomar wato samari da suka cika al'ummar mu wanda asalin yawansu alkhairi ne amma kuma sun zuwayi gani sun zama wani abu daban menene makomarsu a nan da shekara goma zuwa ashirin da wannan adadin nasu menene bambancin northern governors forum da muke da ita a nan arewacin najeriya akwai wato majalisa ta gwamnonin arewacin najeriya a kudancin najeriya ma kuma akwai majalisa ta gwamnonin wato kudancin najeriya kyau a ce an yi ma bincike a samu wani ƙwararre ya auna ya waɗannan suke aiki ya waɗannan suke aiki shin ko waɗanne suna da ajanda idan suna da ajanda me suke yi a kanta wannan tambaya ce menene matsalar dama a kano menene hukuma take yi shin mun damu da halin da muke ciki cewa ba ka da nutsuwa ka yi yawo inda kake so a cikin kano wanda ake mata rajin gani mai albarka irin kano amma akwai lokacin da ba ka iya shigansa da waya a hannunka ka shiga ka fito ba ya za mu yi da matsalar sai da ƙwayoyi da fatautinsu da ake a tsakaninmu mun yadda ba za a iya warware wannan matsalar ba a tsakaninmu yaya unguwanni na kano za su wayi gani a nan da shekara ta 2030 shin dilolin ƙwaya sun zo ne su ci karansu ba babban a bayan da za a yi da shi ita ma tambayar ce sannan shi akwai wani
wani rajin shari'a da aka yi ya canja al'umma shekara 20 baya aka samu al'umma managarciya wanda rajin ina yake wanda suka yi kururuwa aka ji su ina suke ko shi kenan mun biya lima mun sha kiɗa ba wani